0: передачу FM «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Може, це просто слова.

0: сомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову матюшею підготовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забирає нас кращих із кращих.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Дівчина з Коломиї.

0: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.
1: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
2: Я Грицько зі Львова.
1: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
2: у моєї дівчини».

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. Вночі і зранку 25 червня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 90 дронами, 83 з них вдалося збити. У Сумах і Запоріжжі відомо про влучання в автозаправні станції, виникли пожежі. Про це повідомили повітряних силах ЗСУ. Так, російські війська запустили «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму. Його збити не вдалося. Українська протиповітряна оборона знешкодила 83 дрони типу «Шахет», «Гербера», «Томас» і «Пародія». Наслідки влучань в регіонах. У Херсоні близько 8 години росіяни атакували з безпілотника лікарню. Через ворожий удар постраждали 5 співробітників медичного закладу. Попередньо вони зазнали мінно-вибухових травм. У Зарічному районі Сум росіяни влучили по одній з АЗС. На місці виникла пожежа. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що постраждали 4 людей. Медики шпиталізували 2 працівників АЗС з неважкими ушкодженнями, а також надали допомогу подружжю, яке перебувало поруч у момент прильоту. Лише вчора в день окупанти били по заправці у тому ж районі міста. Тоді постраждала одна людина. Як зазначив Григоров, за червень Росія уже 13 разів била по АЗС у Сумській області. У Запоріжжі росіяни також атакували АЗС, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. У місті видно дим. Через удар безпілотника поранень зазнала одна жінка, інший дрон спричинив пожежу. У Полтавській області війська РФ дронами атакували одне з промислових підприємств. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, а Дніпропетровській області росіяни пошкодили АЗС, склад, автомобільний коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток і будинок. А у Богодухові Харківської області війська РФ вдарили по житловому сектору. Постраждали 5 людей, у них діагностували гостру реакцію на стрес. У станиці Полтавській Краснодарського краю Росії під ударом опинилася нафтобаза, унаслідок чого горять 3 резервуари з паливом. Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там повідомили, що через падіння уламків дронів на території нафтобази сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У тимчасово окупованому Севастополі, Крим, запровадили режим обмеження електропостачання без точного графіка, заявив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За словами призначеного окупантами чиновника, це необхідно для усунення перевантаження електромереж за межами регіону, щоб не допустити аварії у цій енергосистемі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 16. Завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Україна продовжує робити важливі кроки, щоб спростити життя тим, хто найбільше цього потребує. Відтепер ветерани, ветеранки, військовослужбовці та родини загиблих героїв можуть отримати усі необхідні державні послуги за допомогою онлайн-звернення на порталі «Дія». Що змінилося? Раніше для оформлення статусів та допомоги потрібно було подавати кілька окремих заяв. Тепер система стала комплексною, ви подаєте одну заяву, у межах якої можна одночасно оформити статус особи з інвалідністю унаслідок війни, за умови, що рішення про встановлення інвалідності надано після 1 червня 2024 року, або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Одноразову грошову допомогу від Мінветеранів. Соціальні послуги для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для того, щоб скористатися послугою, достатньо авторизуватися на порталі «Дія», обрати сервіс захисникам та їхнім родинам та вказати свою категорію і послуги, які хочете отримати. Більшість даних автоматично підтягнеться з державних реєстрів, вам залишиться лише перевірити інформацію та підписати заяву «Дія» підписом. Послуга доступна для військових, ветеранів та ветеранок з інвалідністю внаслідок війни, а також для членів родин загиблих захисників і захисниць. Зокрема, заяву можна подати і від імені дитини. Заяви опрацьовують протягом 5-30 днів. Сповіщення про результат надії йде на електронну пошту та відобразиться в порталі «Дія» у розділі «Замовлені послуги». Це важливий крок до того, щоб державна підтримка була не лише ефективною, а й людяною. У Центрі оздоровлення та реабілітації дітей «Журавно», що в Журавненській громаді, запрацювала нова послуга – оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами. Наразі у закладі перебувають 104 дитини зі спеціальних шкіл області. Для нас дуже важливо, щоб кожна дитина, незалежно від своїх особливостей, мала доступ до якісного оздоровлення, підтримки та розвитку. «Журавно» стає простором, де ми поєднуємо відпочинок і реабілітацію, створюючи нову якісну послугу для дітей Львівщини. Водночас для діток це не просто відпочинок, а й можливість знайти друзів, отримати нові враження і відчути справжню турботу та безпечне середовище, зазначила заступниця голови Львівської ОВА Христина Замула. «Журавно» поступово стає прикладом сучасного простору, де в центрі дитина, її розвиток і відновлення. Водночас заклад уже готується до надання нових послуг. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Комплексна реабілітація для дітей з інвалідністю і дітей, які потребують підтримки», заняття з фахівцями, психологічна допомога, розвиток життєвих навичок і підтримка родин. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури і стратегічних комунікацій України внесла елемент «Традиція побудування та мистецтво створення сокальської кераміки» до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на Сокальщині та збереглася до наших днів. Особлива цінність цієї спадщини в тому, що вона залишається живою. Її не лише зберігають в музеях чи сторінках книжок. Її продовжують творити майстри, вона присутня в побуті, в родинних традиціях та культурному житті наших людей, наголосив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Це вже 12-й елемент нематеріальної культурної спадщини з Львівщини, який внесли у національний перелік. Раніше до нього увійшли яворівська дерев'яна забавка, яворівський пиріг, різдвяна сферична звізда, Жовківщина, надсянська говірка, глинянський візерунковий текстиль, городоцький шов, дзвонарство, бойківська писанка, засипана капуста Жидачівщини, сокальська сорочка, обряд заплітання долі зі Стрийщини. Спекотні літні дні є серйозним випробуванням не лише для людей, а й для безпритульних тварин. Під палаючим сонцем, без доступу до чистої води і затінку, вони ризикують отримати тепловий удар, зневоднення та інші небезпечні для життя наслідки. Кожен з нас може зробити простий, але важливий крок для порятунку тварин. Залишити миску з чистою водою біля будинку, офісу чи у дворі. За можливості, облаштувати невеликі місця для відпочинку в затінку. не залишатися байдужим до знесилених або травмованих тварин та звертатися до волонтерської організації чи ветеринарних клінік. Поширювати інформацію та заохочувати інших до добрих справ. А ще звертаємося до власників собак та котів. Велике прохання – не викидайте їх на вулицю. Адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день – плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний – 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю – плюс 15, завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини Жедачівщини. Жедачівська міська рада у партнерстві із громадською організацією «Захист держави» у 30-річчя Конституції України з метою формування культури поваги до захисників держави та Конституції України, підтримки родин військовослужбовців, збереження пам'яті про полеглих героїв та привернення уваги суспільства до долі безвісти зниклих і військовополонених організовують у неділю 28 червня о 10-й годині патріотичний захід «Підтримаємо захисників Конституції держави». Патріотичний забіг вулицями міста на дистанцію 1600 метрів символізуватиме кількість днів повномасштабного вторгнення. Захід покликаний вшанувати стійкість і жертовність захисників України, підтримати їхні родини, привернути увагу громади до їхніх потреб і посилити суспільну єдність навколо цінностей пам'яті, вдячності та патріотизму. Запрошуються родини військовослужбовців, що служать в ЗСУ, тих, хто загинув за Україну, безвісти зниклих і тих, які знаходяться у полоні, небайдужі мешканці громади. Форма одягу спортивна. З собою бажано мати український прапор. Забіг стартує від стели героїв о 10-й годині, збір біля стели героїв о 9:30. З 1 липня ветерани і ветеранки з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Це спільний проєкт Кабінету міністрів України та Червоного Хреста України, спрямований на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Максимальний розмір одноразової грошової допомоги – 95 тисяч гривень на купівлю техніки, додатково 2 тисячі гривень на банківські витрати. За ці кошти можна придбати адаптивну техніку для побуту і повсякденного життя – смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, телевізори із голосовим керуванням, пристрої для читання тексту, навігації, контролю здоров'я та інші засоби, які допомагають бути більш самостійними. Виплата здійснюється незалежно від інших видів допомоги і не надається готівкою. Подати заяву та необхідні документи можна буде до 31 липня цього року за місцем проживання у паперовій або електронній формі з цифровим підписом у місцеве управління з питань ветеранської політики чи до структурного підрозділу, який виконує відповідні обов'язки. Уряд запровадив новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб у сільській місцевості. Відповідне рішення ухвалили 10 червня цього року постановою Кабінету міністрів України, яка передбачає реалізацію експериментального проєкту з придбання житла для ВПО. Територіальні громади зможуть купувати житлові будинки у приватних власників за рахунок державної субвенції. Після купівлі житло переходить у власність громади та використовується як соціальне житло для проживання внутрішньопереміщених осіб. На реалізацію ініціативи держава передбачила 500 мільйонів гривень. Максимальний розмір субвенції на придбання одного житлового об'єкта становить до 500 тисяч гривень. Водночас у разі потреби придбання житла може бути дофінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством. Радіо Жедачів ФМ уже розповідало про успішних учнів Жедачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, які здобули по 200 балів з математики. Гніздичівська громада також може похвалитися своїм успішним учнем. Школяр Гніздичівського закладу загальної середньої освіти Семен Кос продемонстрував блискучий результат і здобув максимальні 200 балів з історії України на НМТ. Це вагоме досягнення є свідченням його наполегливості, відповідальності, цілеспрямованості і глибокого інтересу до історії рідної держави. Такий результат – це не лише високий рівень знань, а й результат щоденної праці, дисципліни і прагнення до успіху. Особливі слова вдячності вчительці історії Оксані Богданівні Чміль, яка своїм професіоналізмом, досвідом, відданістю справі та підтримкою допомогла Семену досягти цього визначного успіху. Бажаємо Семену, а також усім нашим випускникам вдалої вступної кампанії. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю плюс 15, завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність. Це були новини Жадачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

чую крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

14 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини Жидачівщини. Жидачівська міська рада у партнерстві із громадською організацією «Захист держави» у 30-річчя Конституції України з метою формування культури поваги до захисників держави та Конституції України, підтримки родин військовослужбовців, збереження пам'яті про полеглих героїв та привернення уваги суспільства до долі безвісти зниклих і військовополонених організовують у неділю 28 червня о 10-й годині патріотичний захід «Підтримаємо захисників Конституції держави». Патріотичний забіг вулицями міста на дистанцію 1600 метрів символізуватиме кількість днів повномасштабного вторгнення. Захід покликаний вшанувати стійкість і жертовність захисників України, підтримати їхні родини, привернути увагу громади до їхніх потреб і посилити суспільну єдність навколо цінностей пам'яті, вдячності та патріотизму. Запрошуються родини військовослужбовців, що служать в ЗСУ, тих, хто загинув за Україну, безвісти зниклих, і тих, які знаходяться у полоні, небайдужі мешканці громади. Форма одягу спортивна. З собою бажано мати український прапор. Забіг стартує від стели героїв о 10-й годині, збір біля стели героїв о 9:30. З 1 липня ветерани і ветеранки з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Це спільний проєкт Кабінету міністрів України та Червоного Хреста України, спрямований на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Максимальний розмір одноразової грошової допомоги – 95 тисяч гривень на купівлю техніки, додатково 2 тисячі гривень на банківські витрати. За ці кошти можна придбати адаптивну техніку для побуту і повсякденного життя – смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, телевізори із голосовим керуванням, пристрої для читання тексту, навігації, контролю здоров'я та інші засоби, які допомагають бути більш самостійними. Виплата здійснюється незалежно від інших видів допомоги і не надається готівкою. Подати заяву та необхідні документи можна буде до 31 липня цього року за місцем проживання у паперовій або електронній формі з цифровим підписом у місцеве управління з питань ветеранської політики чи до структурного підрозділу, який виконує відповідні обов'язки. Уряд запровадив новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб у сільській місцевості. Відповідне рішення ухвалили 10 червня цього року постановою Кабінету міністрів України, яка передбачає реалізацію експериментального проєкту з придбання житла для ВПО. Територіальні громади зможуть купувати житлові будинки у приватних власників за рахунок державної субвенції. Після купівлі житло переходить у власність громади та використовується як соціальне житло для проживання внутрішньопереміщених осіб. На реалізацію ініціативи держава передбачила 500 мільйонів гривень. Максимальний розмір субвенції на придбання одного житлового об'єкта становить до 500 тисяч гривень. Водночас у разі потреби придбання житла може бути дофінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством. Радіо Жидачів FM уже розповідало про успішних учнів Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, які здобули по 200 балів з математики. Гніздичівська громада також може похвалитися своїм успішним учнем. Школяр Гніздичівського закладу загальної середньої освіти Семен Кос продемонстрував блискучий результат і здобув максимальні 200 балів з історії України на НМТ. Це вагоме досягнення є свідченням його наполегливості, відповідальності, цілеспрямованості і глибокого інтересу до історії рідної держави. Такий результат – це не лише високий рівень знань, а й результат щоденної праці, дисципліни і прагнення до успіху. Особливі слова вдячності вчительці історії Оксані Богданівні Чміль, яка своїм професіоналізмом, досвідом, відданістю справі та підтримкою допомогла Семену досягти цього визначного успіху. Бажаємо Семену, а також усім нашим випускникам вдалої вступної кампанії. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю плюс 15, завтра в день до плюс 30, мілива хмарність. Це були новини Жадачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

never changes is time.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година.
1: Вітаємо на хвилі 99,9 Жидачів FM. В ефірі новин. У студії працює Ірина Воробець. Російські окупанти 25 червня тричі прицільно атакували локомотиви «Укрзалізниці» у Запоріжжі та на Сумщині. Загинув помічник машиніста. Джерело. Голова управління АТ «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Фейсбук. Сьогодні ворог продовжив прицільно бити по локомотивах «Укрзалізниці». Два удари в Запоріжжі та один на Сумщині. Завчасно вдалося евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією. Машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося. Парцовський підкреслив, що щотижні рятують десятки залізничних команд, але і кожне життя, яке забрав ворог, назавжди залишається трагедією. У четвер 25 червня у польському місті Гданськ розпочинається дводенна міжнародна конференція з відновлення України. Про це повідомляє Суспільне. Цього року захід присвячений секторам України, які найбільше постраждали від агресії РФ – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. У межах конференції URC-2026 також діятимуть форум відновлення, бізнес-ярмарок та форум аналітичних центрів, який об'єднує експертів для обговорення відбудови України, працюватимуть інфраструктурна та енергетична платформа. Також заплановане засідання керівного комітету та міністерська зустріч української платформи, донорів за участі представників уряду України, країн групи СМИ, ЄС і міжнародних фінансових інституцій. Головними темами дискусії стануть покриття бюджетних потреб України, проведення реформ, посилення стійкості України та зміцнення енергетичної безпеки. Крім того, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, під час конференції з питань відновлення України окремо пройде саміт країн східного флангу НАТО. Юрія Свириденко, прем'єр-міністерка, очолить українську делегацію на конференції з питань відновлення України. Уночі 25 червня безпілотники знову атакували нафтобазу в Станиці Полтавській у Краснодарському краї РФ. Там сталася пожежа. Це вже третя атака на цей об'єкт за останні три тижні. За даними українського моніторингового каналу, внаслідок нальоту дронів загорілися три резервуари. Також, за даними оперштабу, у місті Абінськ через падіння уламків безпілотників сталося загоряння на території одного з підприємств. Російські медіа The Moscow Times повідомляє, що це вже третя атака з початку червня на нафтобазу в Станиці Полтавській, яка постачає паливо до Краснодарського краю та Атигеї. До цього вона ставала ціллю безпілотників 16 та 6 червня. На Львівщині за добу упродовж кількох годин на водоймах загинуло троє чоловіків. Трагедії сталися у Яворівському, Стрийському та Злочівському районах. Про це повідомили у ДСНС Львівщини в четвер, 25 червня, Playwhite. У ДСНС Львівщини закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду біля води.
2: Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю плюс 15, завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Україна продовжує робити важливі кроки, щоб спростити життя тим, хто найбільше цього потребує. Відтепер ветерани, ветеранки, військовослужбовці та родини загиблих героїв можуть отримати усі необхідні державні послуги за допомогою онлайн-звернення на порталі «Дія». Що змінилося? Раніше для оформлення статусів та допомоги потрібно було подавати кілька окремих заяв. Тепер система стала комплексною, ви подаєте одну заяву, у межах якої можна одночасно оформити статус особи з інвалідністю унаслідок війни, за умови, що рішення про встановлення інвалідності надано після 1 червня 2024 року, або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Одноразову грошову допомогу від Мінветеранів. Соціальні послуги для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для того, щоб скористатися послугою, достатньо авторизуватися на порталі «Дія», обрати сервіс захисникам та їхнім родинам та вказати свою категорію і послуги, які хочете отримати. Більшість даних автоматично підтягнеться з державних реєстрів, вам залишиться лише перевірити інформацію та підписати заяву «Дія» підписом. Послуга доступна для військових, ветеранів та ветеранок з інвалідністю внаслідок війни, а також для членів родин загиблих захисників і захисниць. Зокрема, заяву можна подати і від імені дитини. Заяви опрацьовують протягом 5-30 днів. Сповіщення про результат надійде на електронну пошту та відобразиться в порталі «Дія» у розділі «Замовлені послуги». Це важливий крок до того, щоб державна підтримка була не лише ефективною, а й людяною. У Центрі оздоровлення та реабілітації дітей «Журавно», що в Журавненській громаді, запрацювала нова послуга – оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами. Наразі у закладі перебувають 104 дитини зі спеціальних шкіл області. Для нас дуже важливо, щоб кожна дитина, незалежно від своїх особливостей, мала доступ до якісного оздоровлення, підтримки та розвитку. «Журавно» стає простором, де ми поєднуємо відпочинок і реабілітацію, створюючи нову якісну послугу для дітей Львівщини. Водночас для діток це не просто відпочинок, а й можливість знайти друзів, отримати нові враження і відчути справжню турботу та безпечне середовище, зазначила заступниця голови Львівської ОВА Христина Замула. «Журавно» поступово стає прикладом сучасного простору, де в центрі дитина, її розвиток і відновлення. Водночас заклад уже готується до надання нових послуг. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Комплексна реабілітація для дітей з інвалідністю і дітей, які потребують підтримки», заняття з фахівцями, психологічна допомога, розвиток життєвих навичок і підтримка родин. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури і стратегічних комунікацій України внесла елемент «Традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на Сокальщині та збереглася до наших днів. Особлива цінність цієї спадщини в тому, що вона залишається живою. Її не лише зберігають в музеях чи сторінках книжок. Її продовжують творити майстри, вона присутня в побуті, в родинних традиціях та культурному житті наших людей, наголосив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Це вже 12-й елемент нематеріальної культурної спадщини з Львівщини, який внесли у національний перелік. Раніше до нього увійшли яворівська дерев'яна забавка, яворівський пиріг, різдвяна сферична звізда, Жовківщина, надсянська говірка, глинянський візерунковий текстиль, городоцький шов, дзвонарство, бойківська писанка, засипана капуста Жидачівщини, сокальська сорочка, обряд заплітання долі зі Стрийщини. Спекотні літні дні є серйозним випробуванням не лише для людей, а й для безпритульних тварин. Під палаючим сонцем, без доступу до чистої води і затінку, вони ризикують отримати тепловий удар, зневоднення та інші небезпечні для життя наслідки. Кожен з нас може зробити простий, але важливий крок для порятунку тварин. Залишити миску з чистою водою біля будинку, офісу чи у дворі. За можливості, облаштувати невеликі місця для відпочинку в затінку. не залишатися байдужим до знесилених або травмованих тварин та звертатися до волонтерської організації чи ветеринарних клінік. Поширювати інформацію та заохочувати інших до добрих справ. А ще звертаємося до власників собак та котів. Велике прохання – не викидайте їх на вулицю. Адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день – плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний – 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю – плюс 15, завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. Жидачівська міська рада у партнерстві із громадською організацією «Захист держави» у 30-річчя Конституції України з метою формування культури поваги до захисників держави та Конституції України, підтримки родин військовослужбовців, збереження пам'яті про полеглих героїв та привернення уваги суспільства до долі безвісти зниклих і військовополонених організовують у неділю 28 червня о 10-й годині патріотичний захід «Підтримаємо захисників Конституції держави». Патріотичний забіг вулицями міста на дистанцію 1600 метрів символізуватиме кількість днів повномасштабного вторгнення. Захід покликаний вшанувати стійкість і жертовність захисників України, підтримати їхні родини, привернути увагу громади до їхніх потреб і посилити суспільну єдність навколо цінностей пам'яті, вдячності та патріотизму. Запрошуються родини військовослужбовців, що служать в ЗСУ, тих, хто загинув за Україну, безвісти зниклих і тих, які знаходяться у полоні, небайдужі мешканці громади. Форма одягу спортивна. З собою бажано мати український прапор. Забіг стартує від стели героїв о 10-й годині, збір біля стели героїв о 9:30. З 1 липня ветерани і ветеранки з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Це спільний проєкт Кабінету міністрів України та Червоного Хреста України, спрямований на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Максимальний розмір одноразової грошової допомоги – 95 тисяч гривень на купівлю техніки, додатково 2 тисячі гривень на банківські витрати. За ці кошти можна придбати адаптивну техніку для побуту і повсякденного життя – смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, телевізори із голосовим керуванням, пристрої для читання тексту, навігації, контролю здоров'я та інші засоби, які допомагають бути більш самостійними. Виплата здійснюється незалежно від інших видів допомоги і не надається готівкою. Подати заяву та необхідні документи можна буде до 31 липня цього року за місцем проживання у паперовій або електронній формі з цифровим підписом у місцеве управління з питань ветеранської політики чи до структурного підрозділу, який виконує відповідні обов'язки. Уряд запровадив новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб у сільській місцевості. Відповідне рішення ухвалили 10 червня цього року постановою Кабінету міністрів України, яка передбачає реалізацію експериментального проєкту з придбання житла для ВПО. Територіальні громади зможуть купувати житлові будинки у приватних власників за рахунок державної субвенції. Після купівлі житло переходить у власність громади та використовується як соціальне житло для проживання внутрішньопереміщених осіб. На реалізацію ініціативи держава передбачила 500 мільйонів гривень. Максимальний розмір субвенції на придбання одного житлового об'єкта становить до 500 тисяч гривень. Водночас у разі потреби придбання житла може бути дофінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством. Радіо Жидачів ФМ уже розповідало про успішних учнів Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, які здобули по 200 балів з математики. Гніздичівська громада також може похвалитися своїм успішним учнем. Школяр Гніздичівського закладу загальної середньої освіти Семен Кос продемонстрував блискучий результат і здобув максимальні 200 балів з історії України на НМТ. Це вагоме досягнення є свідченням його наполегливості, відповідальності, цілеспрямованості і глибокого інтересу до історії рідної держави. Такий результат – це не лише високий рівень знань, а й результат щоденної праці, дисципліни і прагнення до успіху. Особливі слова вдячності вчительці історії Оксані Богданівні Чміль, яка своїм професіоналізмом, досвідом, відданістю справі та підтримкою допомогла Семену досягти цього визначного успіху. Бажаємо Семену, а також усім нашим випускникам вдалої вступної кампанії. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю плюс 15, завтра в день до плюс 30, мілива хмарність. Це були новини Жадачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

мовчуні, постерт пустелі з даремним пошуком течії, в супроводі мерви, і кожен з нас у ролі жертви. Я так хотів для неї

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. В ефірі новин. У студії працює Ірина Воробець. Російські окупанти 25 червня тричі прицільно атакували локомотиви «Укрзалізниці» у Запоріжжі та на Сумщині. Загинув помічник машиніста. Джерело. Голова управління АТ «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Фейсбук. Сьогодні ворог продовжив прицільно бити по локомотивах «Укрзалізниці». Два удари в Запоріжжі та один на Сумщині. Завчасно вдалося евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією. Машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, рятувати не вдалося. Парцовський підкреслив, що щотижня рятують десятки залізничних команд, але і кожне життя, яке забрав ворог, назавжди залишається трагедією. У четвер 25 червня у польському місті Гданськ розпочинається дводенна міжнародна конференція з відновлення України. Про це повідомляє Суспільне. Цього року захід присвячений секторам України, які найбільше постраждали від агресії РФ – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. У межах конференції URC-2026 також діятимуть форум відновлення, бізнес-ярмарок та форум аналітичних центрів, який об'єднує експертів для обговорення відбудови України, працюватимуть інфраструктурна та енергетична платформа. Також заплановане засідання керівного комітету та міністерська зустріч української платформи, донорів за участі представників уряду України, країн групи СЕМИ, ЄС і міжнародних фінансових інституцій. Головними темами дискусії стануть покриття бюджетних потреб України, проведення реформ, посилення стійкості України та зміцнення енергетичної безпеки. Крім того, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, під час конференції з питань відновлення України окремо пройде саміт країн східного флангу НАТО. Юрія Свириденко, прем'єр-міністерка, очолить українську делегацію на конференції з питань відновлення України. Уночі 25 червня безпілотники знову атакували нафтобазу в Станиці Полтавській у Краснодарському краї РФ. Там сталася пожежа. Це вже третя атака на цей об'єкт за останні три тижні. За даними українського моніторингового каналу, внаслідок нальоту дронів загорілися три резервуари. Також, за даними Оперштабу, у місті Абінськ через падіння уламків безпілотників сталося загоряння на території одного з підприємств. Російське медіа The Moscow Times повідомляє, що це вже третя атака з початку червня на нафтобазу в Станиці Полтавській, яка постачає паливо до Краснодарського краю та Атигеї. До цього вона ставала ціллю безпілотників 16 та 6 червня. На Львівщині за добу упродовж кількох годин на водоймах загинуло троє чоловіків. Трагедії сталися у Яворівському, Стрийському та Злочиському районах. Про це повідомили у ДСНС Львівщини в четвер, 25 червня, Playwight. У ДСНС Львівщини закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду біля води.
0: Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно, без опадів. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, західний. Можливі пориви вітру до 10 метрів на секунду. У ніч на п'ятницю плюс 15, завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. Вночі і зранку 25 червня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 90 дронами, 83 з них вдалося збити. У Сумах і Запоріжжі відомо про влучання в автозаправні станції, виникли пожежі. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Так, російські війська запустили «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму. Його збити не вдалося. Українська протиповітряна оборона знешкодила 83 дрони типу «Шахет», «Гербера», «Талмаз» і «Пародія». Наслідки влучань в регіонах. У Херсоні близько 8 години росіяни атакували з безпілотника лікарню. Через ворожий удар постраждали 5 співробітників медичного закладу. Попередньо вони зазнали мінно-вибухових травм. У Зарічному районі Сум росіяни влучили по одній з АЗС. На місці виникла пожежа. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що постраждали 4 людей. Медики шпиталізували 2 працівників АЗС з неважкими ушкодженнями, а також надали допомогу подружжю, яке перебувало поруч у момент прильоту. Лише вчора в день окупанти били по заправці у тому ж районі міста. Тоді постраждала одна людина. Як зазначив Григоров, за червень Росія уже 13 разів била по АЗС у Сумській області. У Запоріжжі росіяни також атакували АЗС, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. У місті видно дим. Через удар безпілотника поранень зазнала одна жінка, інший дрон спричинив пожежу. У Полтавській області війська РФ дронами атакували одне з промислових підприємств. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, а Дніпропетровській області росіяни пошкодили АЗС, склад, автомобільний коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток і будинок. А у Богодухові Харківської області війська РФ вдарили по житловому сектору. Постраждали 5 людей, у них діагностували гостру реакцію на стрес. У станиці Полтавській Краснодарського краю Росії під ударом опинилася нафтобаза, унаслідок чого горять 3 резервуари з паливом. Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там повідомили, що через падіння уламків дронів на території нафтобази сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У тимчасово окупованому Севастополі, Крим, запровадили режим обмеження електропостачання без точного графіка, заявив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За словами призначеного окупантами чиновника, це необхідно для усунення перевантаження електромереж за межами регіону, щоб не допустити аварії у цій енергосистемі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 червня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 16. Завтра в день до плюс 30, мінлива хмарність, без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Джедачів FM. Нова музика.

любитиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

кожного разу на чужі та наші. Кожного разу король стає голий, кожного разу всі ті ж самі і наші. Кожного разу назавжди ніколи.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

взяла, до себе вприйме. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олів.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Звертає спомин у весні до твоїх садочків у листі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Небо було свідком падіння злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.